0: Cheng Liao. Nice to meet you.
1: Xing Dong Yong zi chao shi bie?
0: Hmm.
1: Ka ri chao shi? Xing Dong Yong zi le chao man zha shi ra yo da. Qi xing ge chao shi, zhu gu mian giao shi, yang neng neng zi mam che zi shi.
0: Nice to meet you.
1: Gu ma dong ne jiao shao bu qing. Si. ngone khane kha de sheng ye de yi ran ge san ma sha ang go ti ri ne zu jin zhe la mo xin ne ran mi ma ke je ri sam sam mo chu tong dong long lan de yu ne nian nian tong sui jie chang wei de gong da si ne ji ba
0: yu xiao ga long la me ran xi da di de bei ge pla ri
1: mo xi qian ne zhen du cha ba ran le jian zhe qi ga yong nian yi yi ne xin la jie kuo zu de zhe xiong za zai ga shi da yong nian mo chu
0: 나체가 용 말이.
1: 랑게 다부도 진짜 당연 지금 매분이 하고 그게. 지만에 숨부 속아 용어요.
0: 예스너. 랑게 나체가 용 말이. 나다 하면 누가 쓰기.
1: 랑게 진짜 당연 지금 쓰기 왜? 하다 전 남산 고소도.
0: 니 아직 사가도.
1: 계속 말이 나 도움이도.
0: 你过了三月十日的油是呗有是你也三月要过去好过夜然后这段地前呢你也吃一下啊然后先把你给你这爹是爹皮把格子去给你拿
1: 你看这两三个是人家三米多啊这三米多要不是多我常常给我成了三年八了是这里年送子啊空了写了所就呢这三座是其实人家三呢你也让着用啊就像星星寒夜的时候开始说过你呢<笑>